0: singila mingi sosi na moni pasa imuki lorana pokoti mbonga tinde mesula bon yamba utagi nti soire tu ak Jefferson Tinga ya barasi compagnon jodi ngoma
1: bara mingi martin
0: la somo gando ti mezati bia ti zoa e tinya
1: di gala sona ndo ti plateau ti ati e bia ti yang groupe sil soa inga lo mingi na ero ti José
0: i compa mo fata vrai nom prénom to do ati mo leke leke ngola e la lo siga bonga mo inga
1: e lo gala minga
0: ah histoire sola ndo bon comme toi da peso i ou gando ri te minga da pe mo ga e bia ti zoa mo ga e titre tiens
1: double jeu
0: te minga da pe maman